0: Я бы отвечал.
1: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
2: Urban FM.

0: Jeg bliver DJ Rick.
1: Hvad da, Rick? Vi er flere, eller tjena?
0: Så er jeg på noe, vet jeg fint.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.